0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pangah, mangah, besar kecil, no problem lah. Boleh naik tengah, janji tau. Rentak Melayu, best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku?
3: Budak ni, jelas ni kau nanti, kau tahu.

0: selain
1: lalu pula nah
0: sih aku nggak tahu nih mami di sini nih mami aku nggak tahu mami
1: kampungnya kamu
0: tempatku bersandar mami apa nih
1: lupa
0: gimana nih pendengar